Bothata ba ikabutlwa. Hulukile ntate ke se kotloetse taba o ke fitisitse monna. Ke ne ke batla utlwa hore na ho etsahala jwang. Tata ke se ke motloetse ke se ke ile batla mo letsetsa. E ka re ke motho wa mme ha ke mamela mona ka re ke motho wa mme gore ha ke sheba molaetse mona. Jo. Ke re ke fitise ka pelenyana. E re ke fitise ka pelenyana. Me ke tla tle ke ngwe le mona. Ke re urgent. Ke phete hape ke ngwe le mona ke re urgent. Jwale ka jeno tsore he. Ho ya ka mo re sebeditseng ka teng Thabang re thuse batho ba leshome le metso e mmedi. 12. Ka jeno. Ke ba mehala ke ba eng. Ho ya hantse re banka jwalo mona. Nako nngwe la motho pale e ntse e kakata mona o ntse o le mosebetsing. E re ke tle ke shebe mo mamedi e mongwe ke a tloa ka Bethlehem ke bela ke tlaga bakukeng. Ke dula kgotsong Bothaville, strata ke sa motlong.

Metsotso e mashume a mabedi metso e robedi ntjwa ke ka mora ho hora ya leshumele nang le motso o le mong mogahlelo kwa o qetela wa lenane o lena la re moho. Ntswa ke puisano e bile monate haholo le molaetsa o matla ke ratile e ha le bua ka mapolasi. Ke la ka batla sebaka sa ho ema ke tlo kgona ho mamela hante nqetile mane ja madisousung le mokopu. Bana beso nkoge ke a nahana. Me mama hlatsi ka moo ka ikageng Potchefstroom ke lebile haholo. Okay, dumela Roy. O bua le Regi Mmutsi. O bua le ga ngwana wa ka Regi Mmutsi. Nna ke nna Able Mmutsi ka Bloemfontein fela ke Kroonstad. Oh, ga ngwane. Dumela ngwana ga ngwane. Ngwetsi ya tlong ke ya le ena horeng ya leshomele nang le metso e mmedi ke Mmalerato Mabale ya ka Palm Ridge. Madumeng Tswakana, hi, hello. Bosiung bona ke na le wena ke nna Masetlhogo ka mona ka Matoporong. Mme Matshepi Tshepuna, di tshepu tshepu ke ntse ko mametse ke Tankiso Tshemolane ka mona ka Carltonville. Ntswaki, hello. Ke ka mona ka Ntlhalentle ke Lekoba Nthebe. Ntswaki, ke na le wena ke mametse ke nna Re Tshedisitsweng Tshala. Ha monate gaitsedi ya ka, nna ke ka mona ka Diversdorp ke Thakane Dibe. Mme Ntswaki, dumela hle, ke ka mona ka Mama Fubedu Petersteni ke nna Sinki Sibeko. Hi Lishiaza. Ke na le wena ka mona ka Brandfort ka majuma seo ke Mama Winnie Chipe o fitlhela 12 o'clock. Zumela mo Ntswakana, ke na le wena ka mona ka Kanana ka Okniki Masabata Malefane. Masabata Malefane ke lebile hashtag re mmoho. Ntswaki Ruigate, ke na le wena ka mona ke nna London ka mona ka Tlokoleng night shift. Hello, hi. Mampi Molatudi ke nna ka mona ka Kutlwanong Odin Dallas Rose. Makwaela Malefezane Thabong Welkom, ke lebile haholo re a horeng ya leshome le nang le metso e mmedi. Mamotlong dumela, ke mamotho e nampitsang ha monate ha kana. O roka mona ka Frankfurt ke Ganye ka Tiso. O re kwa lekhosi, dumela makhosi. Mme ya Thoni mo dumela hlepa le sa Thulo, haleo. Kgothatso ke lebuile, nna ke tlomedi ke lebuile hle. Ausi Ntswa ke nna lebitso la ka ke Jerita ka Zone 13 ka Sebokeng. Ke o mametse le wena Maria Mogothi ka mona ka Welkomo. O mametse tshebeletso ena ya Lesedi, Lesedi FM. Ke molelwa, molelwa wa ka, molelwa wa setšhaba. Ausi Ntswa ke nna ke Matshokolo Mosia ka Diung ka Botshabelo. Dumela hle, kgotso Ntswa ke Lishias Selo Mabaso re feng kgotso Dennis Vial. Okay. Dumela mbatswadi, dumela motswadi. O tsena ine le taba tsa tini. Dumela Ntswaki ke na Tlotliso Mosala ka Peter Maritzburg. Hello, hi. Dikele di motau ka Tlokoleng o mametse tshebeletso ya Lesedi le ngwanenwa weso. Ke solita ka lo phumolong hene mane. Dumela mme Ntswakana ke Thandiko Mediza Strong hashtag remoho Virginia Melody sithati sibahle makgetha ke lebile le ngwaneno weso. Nke bone ke lindela mafaso ka Katlehong. Dumela Roycat ke Jakaranda Mosia. Okay. Ke di bona ditaba. Ukila uka motho a to qoqa ha batola le beng o tsebe ba le o di ntsha ka ofe a
ke lo thole se gize re di bo di tlhotlhoka ka ofela tsholo mo loiki le bile ka mo ka za strone ka matlakeng hela hela wa hae ke nna mafa mokwena maboneng josi ke na shifting kojile ka tsebe dumela ntswa kana ka stex breedi o mametswe ke ndende rotedi ntshabeng dumela ntswa ke o mametse ke thabo mosia ka dipolaseng tsa warden hashtag re mmoho dia o morebane ntswa kana ke na le wena ke ke na le wena ke sekautu hallo sekautu hallo serame semntsingila orange farm hallo roy madumehle ke na le wena ngwaneso ke malibitsa western area ka semunye suzi bayepi allen rich ke le buile haholo ke na le wena ntswa kana ke ntate ga motlhoki mofikeng wa sefadi ka mona ka thaba leneka okay phoka ke bone ena ke nkepina machiko wa le khosi ka le gatswana mpe se dumela ke morena wa makoteng ka taung okay tsena ke di VN ke tla mamela thwala wa le bakhania boiketlo qwa qwa fela o meya 10 ntse ke halao sana me wa banana sana huwe e o mametse ka mona ka majwe masio dumela mentswa kana ka matwabeng o mametse ke master r hey mentswa ki ke panda dallas fandal ka mona ka kanana ka okni king ke pina fusion screw on manyanya mosotho moahludi ke lebuile haholo

0: I guess leto obuaman
1: kilo chiga taimani kebeleza ile mo
0: watana mona tema kubunga khaso 87.7 lo bashala 106.6 ya www.lcdfm.co.za DSTV channel 806 SABC Plus kuri hohle mona ke lesedi FM re tlotsa ba monate ka jeno tlwa kwano go reng ya leshomelo metsimedi go re bajalo go reng ya bobedi megatlhelo ke medi fera ke tlwa kwano go reng ya leshomelo metsimedi go ya go reng ya pele le tlwa go reng ya pele go ya go reng ya bobedi jalo reng ya bobedi ke tlabe ke tswa ke tsama ke re ke sebeditse go le kare ka jeno ke le bontswa ke ro ikate motlou
2: jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R69 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Le shemele mesumo mesusu ka bora hore le shemele mesimme. Dikile monati le kena le bitsang ka hore ke RQ OB. Mo America jenu. Ke la bobedi kgodi na la matsatsi a le shemele mesi robedi ke kgodi ya. Apato se le monsa ke tipedi mashu ma bedi. Le mesue se le tsinke 2026 Africa bora hona ke radio. Na jo horo to ke matinkela ke le rapo. Le matanga a kampeng o pere dumela botemotle. Le bitsela ka kipiso o solve exit mane. Le ratela hawe empa mara wintjena. Pampisa ka hore ke ponto wa selabo ha mamelwe.